na waza pale muli comprendre kisi bituko nenda pale nenge toloba geno na Congo to sepela atrote kama haiko kura ni mai kama haiko mai ni rezo fata bien au tuende pale tenede.

na kama tunasema shanga manake shanga wa batoto hapana wetu tele tele mama eto na mama barafiki yetu ya leo mardi najua deja mko mna bipe bipe na bingine ma message twende allez.